nikad nije i sa nikom venčo se sa Miravčikom, jedinicom čerkom, me ko gazde.

Međutim, posebno zanimljivo bilo je u Travniku, gdje je bogatim i sadržajnim programom posvećenom mladim obrazovanju, kulturi i evropskim vrijednostima obilježen ovaj datum i može se kazati da je Travnik, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, bio centar obilježavanja Dana Evrope u Bosni i Hercegovini. Kroz desetine aktivnosti, hiljade učesnika i cjelodnevne programe, grad je pokazao jasnu opredijeljenost ulaganja u mladih, znanje i razvoj društva zasnovanog na trajnim evropskim vrijednostima. U programu je učestvovalo više od 2.500 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine koji su boravili u Travniku učestvujući u obrazovnim, sportskim, kulturnim i umjetničkim sadržajima organizovanim povodom 9. maja, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom. Ovaj datum, podsjetimo, obilježen je i u Vogošći na spomeniku i spomen kosturnici Džindinom brdo, gdje je tradicionalno u organizaciji Udruženja antifašista i boraca NORA upriličen prikladan program kojim je obilježen 9. maj, Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom.